kewajibanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet puno kawanipun satrio sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkeng asmo jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punokawan ingkeng kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi sopapan ingkeng kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkeng prasojo, leresipun Togok klebet tokoh ingkeng jujur, cobloko lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkeng awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkeng remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kasetyan ingkeng ageng. Uwah saking pemanggih ingkeng werni-werni jroning biji paraga Togok, kanyata Togok kalebet tokoh punakawan ingkeng istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkeng umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandhawa, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken damel leres nyengkuyung saha caos pitedah ingkeng dasaripun budhu ketul wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejiban wau menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken, menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar so putra-putranipun peling sopi tedah dateng poro satrio ingkeng dipun direi namung asipat niataken pemanggi utawi tindak tandu ingkeng sampun sai. Menawi dipun ibarataken Togok menika kados dini ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget, sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

Pedet utawi anak sapi ingkang lahir kanthi kawontenan boten lumrah wonten ing desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tasih dados kawigatosan masyarakat. Pedet punika gadah tigang mripat saengga dadosaken kathah warga dugi dhateng griyanipun pemilik Farmin kangge nyumurupi kanthi langsung. Malah wonten ugi ingkang ngaturaken panyuwunan tumbas kanthi rego ingkang dipun sebat ngantos 1 miliar rupiah. Nanging Farmin ngesakaken bilih piyambakipun boten gadah ancas ngedol pedhet punika. Farmin 57 taun ngandharaken bilih sasampunipun kabar pedhet tigang mripat nyebar, griyanipun tansah dipun rawuhi warga saking maneka papan ingkang penasaran badhe ningali kahanan pedhet punika. Dipun keteranganipun salianipun para tamu ingkang namung badhe nyumurupi wonten sawetawis tiyang ingkang ngaturaken badhe tumbas kanthi rega ingkang saged inggil. Nanging Farmin netepaken bilih senajan wonten ingkang nawar kanthi rega ngantos 1 miliar rupiah, piyambakipun tetep badhe ngopeni pedhet punika lan boten badhe dipun pasrahaken dhateng sinten kemawon. Miturut keteranganipun pedhet kanthi kawontenan langka punika gadah tegas ingkang boten saged dipun ukur kanthi arta. Piyambakipun nerangaken bilih salebeting kirang langkung 50 tahun geluti pakaryan minangka peternakan sapi, nembe sepisan punika manggihaken pedhet kanthi lahir kahanan kados mekaten. Senadyan gadah cacat bawaan, Farmin nerangaken bilih pedhet punika tasih saged nyusu dhateng indukipun. Proses nyusu lumampah kanthi sae amargi pedhet punika ugi gadah kalih ilat saengga tasih saged nyusu kanthi gantosan tanpa alangan ingkang ateges. Pamrih ugi nyariosaken bilih nalika proses manakipun namung piyambakipun ingkang maringi pitulungan. Farmin ngraosaken bilih pedhet punika minangka satunggaling kawontenan ingkang boten biasa utawi istimewa saengga boten ate wonten pikajeng kangge ngedolipun. Namung cekap semanten pawarti basa Jawi RRI Madiun dalu menika wasana sugeng dalu nuwun.

Pitutur sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patosa sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? Saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita. Tansah wola-wali. Pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih saha jumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati tining tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi menika.